0: Pan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Unli rice, unli sabaw, unli gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan aman aton balay. Igataman naton ini. Likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabubwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.
2: Anaton oras mga kaboses, may na kita 22 minutos nga nakalabay han alas 6.
1: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarum nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pag-promote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para ha kaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod ha usa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna adaw. Huna-huna adaw. Huna-huna adaw.
2: Sige daw. Huna-huna adaw. Anagi panuna-huna kita ini, ano, ha? Ah? And then, pag-aamoy niya at pag-amapaso, nga restoryahon. Ito na, labi na may pag-isumpay hato na naitabong pag-shooting incident di daha San Jose National High School. Ada kay damoy niya na nga baga nag-uristorya. Itun baga pakiana. Panahon na ba nga amindahan ini nga sinising nga juvenile justice law? Amoy niyan mga gimpasahan din ni Senador Kiko Pangilinan. Maihan na ini. Nga balaon. So yan, nadamot nag-uristorya. In fact, kanina nga ni natong balita, hingadayan gihapon ni Senador Ping Lacson nga angay na ini mga pag-istudyohan ni Maupay. Well, kita naman, adagamasing kita ini. Huna-huna adaw. Bueno, Maupay nga kulup ngayon, ganahan natong mga tag-subaybay niya programa. Edwin Chu. Uy, maupay nga gabi na. Gaya, maupay nga gabi ay mo nila. Ototoy san, Edwin Chu. Ha? Huna-huna adaw. Okay. Ha? Ngan, pati nag-iapon niya na kan Atty. Buboy Burha. Ayan, ha? Mag-upayin niya naman huna-huna. Well, balik kita nga din natin mga panuna-huna. Ayan na. Ada kay kun may ada siring paman 15 anyos ang pangidaron nga bata. Ah, nga nakabuhat hin seryoso nga krimen. Ha? Ah, pananglitan, ha? Ah, usa nga 15 anyos, pero hindi na itabuyan, ha? Usa 15 anyos, nga ninusa nga 14 anyos.

0: pagbaguhan panahon kaysa kay hitun pagbaguhan balaod. Well, adakay ako gihapon. Aniyo kuya, Bob Apelyanosa. Yours in pub.
1: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarum nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para ha kaupayan hitun aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod ha usa nga makapulsanon ngan makahulugganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer.